0: no mu se sedia no yesu de mu se sedia bia la e be yo
1: e be yo
0: ojina sie ani ojina dua no
1: ah
0: e di last
1: Jesus
0: wa ojina first no na last abedi weni ojantom
1: from
0: twin
1: yes
0: ma ti wa kwan mo
1: yes
0: ti wa bra bo so
1: no
0: yesu de mu
1: ni
0: pe bia la the month of June
1: Jesus
0: I see ompne so we be pa mi
1: ho
0: e wa bra bo wo mu a wo mu so wo mu aka echire no
1: wo
0: mu o mu di kan ah ye ko fa wo mu no wo mu di ntokwa wo mu kasa ho wo mu ataki ejuma ria mi se ye nti ase o se wo be ma e bia be pa ye ho ye starti amapa no but enyumre no what di kan atua o mu ka ye nsu na ye ba ye nanso we di kan ye ataki wo ejuma ria na wako jisikano wako jipositionu efi wa munse the month of June
1: na
0: yesu timo
1: ni
0: pebiara asaifo biara asishia ompne mauni umma empani hu endine ni awa brabo asishia sobe kokona enko go asishia ompne dawa mauyemma endiye mauyemma entu kwain mauyemma enko so Ompneda, ma wariano, and my soul, Ompneda, Ompneda, Ompneda,
1: Ompneda,
0: Ompneda,
1: Ompneda,
0: Ompneda, Ompneda, Ompneda,
1: Ompneda,
0: Ompneda, Ompneda,
1: Ompneda,
0: Ompneda, Ompneda,
1: Ompneda,
0: Ompneda,
1: Ompneda,
0: Ompneda,
1: Ompneda,
0: Ompneda,
1: Ompneda,
0: Ompneda, Ompneda,
1: Ompneda,
0: Ompneda, Ompneda,
1: Ompneda,
0: Ompneda, Ompneda, Ompneda,
1: Ompneda,
0: Ompneda,
1: Ompneda,
0: Ompneda,
1: Sa pam
0: na
1: pam
0: na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na pam na p